Mine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem linquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eam quae secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regnas in se.

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternam agni vocati sunt.
1: Amen.